कृतरितः अमित वेश्वरः परमेश्वरः कृता कृतः मृता मृतः अजबा कृतः आमृता मृतः नरदायकः कलकायकः विश्वम्बरः करुणालयः नृप नायकः सर्वपायकः पापञ्जनः रगञ्जनः रिपतापनः जपजापनः अकलङ्कृतः सर्वाकृतः कर्ताकरः हर्ताहरः परमात्मः सर्वात्मः यातं वासः जासके जासः पूजं प्रियार शान्द नमो सूरसूर्जे नमो चन्द्रचन्द्रे नमो राजराजे नमो नरेन्द्रे नमो अन्धकारे नमो दे नमो बृन्दे नमो बीजबीजे नमोरासङ्कां संख्यातरूपे नमो परं तत्तङ्गा तत्तङ्ग स्वरूपे नमो जो योगे नमो ज्ञानकर्णे नमो मन्त्रमन्त्रे नमो ध्यानध्याने नमो ज्योतिज्योति नमो ज्ञानकर्णे नमो पूजपूजे नमो पानपाने नमो कलाकर्ता नमो शाङ्गरूपे नमो नरेन्द्रियनाथं विभूते कलङ्काररूपे अलङ्कारलङ्के नमो आसे आसे नमो वामङ्के अपङ्गी स्वरूपे अनङ्गी अनमे तृपङ्गी त्रकाले अनङ्गी अकामे एकश्री शान्द